0: Kevin ko ngaru wujo seme ye bosna wodi wodi ga ko juay wodi solo abongo ja ko yubi ja tugon abo ah kom abo kamin lana
1: abongo kamin lana
0: aboy ja ke tempa na boyo dak na kericho ka imbo sona odipo